0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: ندی کے میگا ہٹس دیوے فی میگڈی کوریا گیندا راج ہندونا می شو یائے کی گبد کو لی ارگن شہدا
1: ادی ارگن فہیدا راج ہندونا می دگ شو وے سلگن میں نو گڈی تیری ہا ہمے کوریا گیندا ار دو ہن ہاس بات کا کی گے گترو ارگن میں گے ہن تیری نا وس کولا لا شو کوریا گیندا نی پرتھ می دگ تاریخ بلا لا
0: می دکی می تینے جون دیاس سبس ساتار زلہجا سات ستے کسالس حق ہاتے ದೆ ಮೇದಕಿ ಮೀ ನಕತುಂ ಬಲಾಲ ಇರು ಕೇತಿ ನಕತುಂ ಫಣರ ವಣದುಸ್ ಐ ನೋ ಸಾರಿ ಸಾಧ ವಣದುಸ್ ಫಣರ ದು ಹೆಣ್ಣಿ ನಾನು ನಕತಿಕೆ ಅರು ಮೇ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆಂದ ರಾಜನ ಮೇದು ಶೋಗೆ ಸಮ ತಫಾತ್ ಏಕೇಕಿ ಬ್ಯಾತೆ ಹಿಮಣ ಲಾಗೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಇರು می شو گے تیرے می ہن تیرے نفس گولا لے گے کوریا دانی ہن تیرے نہ نوٹ کو دوں پی ایس ایم ایپ میں تیرے کو میسج کرو من دانی
1: ایم میسج کرا باورنگ گے تیرے ہم گورا تو ہوے باورنگ نہ گولا دانا دین یہ کہ تروں ہم دو ہو گے آن لائن نیوز تکوں افا ہا کولے وے مہم خبر تو گے سری تک بلا لا موسم وے سرگ میں شو گے تیرے بلا لا نے واہ کم دانا والا شو گے فشم کا فرتم ہمنال دینی رہی کیم لاوے
0: لاوے ہمنال دی پدو کولا نہ کوریا ہوری بیٹھ کا ایک ایک

0: ایورین نہ تیبا می ہوں روح مٹکا ایورین تیبا می ہوں گات گا ہوا کم اڑے نتے فاہے ایورین نہ تیبا می ہوں روح نس ہم اکشور فاسق وگم وا بیکم اللہ روح وڑگن وا نتے
1: دیوہ ایف ایم دیوہ نائکو نو دیہ ایک میگا ہرٹس
2: Alenor

کلیگ فان ودال واش تی بہ می ہوں عمل کراش فہ تی بہ می ہوں گے عمل تو اللہ دیکھ وڈگم وان تھے ادی اکلاں گے رسولا وسمے ادی مؤمن تکم وسمے ادی نفن کنت کائی فن کنت دن وڈگم وارس کلاں گے حضرت تی بہ می ہوں رد کروا ہوٹ دن تی بہ می ہوں کھنگلن عمل تو گے خبر تی بہ می ہوں نہ اکلاں گے انگوان تھے.

ناں اللہ ایمے ہا انسانو ہدوا فا وانی اے مما یکا اے بپا یگی کیبن می ایمے ہا میست کُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن اوفدوا فاوا اے دکم بلون گے داری فسکول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ون ہا تکن اے بامی ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولم تکا کم میہن ہورما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نواتہ رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نواتہ آئیلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیم میں گیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری گیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالے بوم مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیمی ہوں جہیلوں وے ہیتو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار بوم مشرکوں گیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن اے بسوی شعیب گفانو دین گوالے بومن اکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کوری اے بے میہوں مفادان دننے ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم مینگے مچھا ہننے بھی عزت تیری کی موننونے شکننے شعیب گے فانو گے قوم گے میہوں گے نبیکموں اکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماں گے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماں گے کم گے گلوں دے مہٹو مکی دے دنیا گے باج جوہرکن لبینے کمکن انگوا کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا بے من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان گنا دوه دمیهرو من ادي ميها ايناگه گات تماغ ميهون نا گولم بده کورا خوشکمه ادي گات تماغ ميهون گه حال بلا ابا ميهون نا ويبون وركون هيو فوروا اولمكي كومهن كورنجي كمه اے گلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوافاوا گتوگا افدمیہن قیامت دوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمتگے بلیومن بلوا وڈی نگنوانے

ناں اللہ ایمہا انسانوں حد دوا فا ونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیوی ایبایکو ان ایبایکن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرمائکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گدین انگا وافاوے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لی بیدے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لی بیدے کمیم میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہوگے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھول ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دننے ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتوک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم منگی مچن ہننے بھی عزت تیری کی مو نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہوں گے نوبے کمو اکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گاتی ما گے میس کولو گے سببوں کن می آیتوں صاف کن گے گاتی ما گے کم گے گلوں دے مہٹو مکی دے دنیا گے باج جوری کن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا بے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغي جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمي آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجيه كمي ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲು ಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಶಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದಮಿ ಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಗೋಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.

ہم کشوروں اڑو تکائی بھمگ ورکم ملکوے وڈگم ونی اللہ ہشے دیرو ونی ویس ادی مرگن ونی ویس اکھلانگے ادی تی بیمی ہنکا اللہ فیوا ایویس اہی تیریک ادی نصر دینے میہ کوئسنوے۔